Tama mati tu ale 5 stars, ya male musika mali yo ele vaya ba wal me o time ta afa sulu afa sulu la time la lunch ya si vale le ya le pule a vai afa me pule la me vai o le fai le exercise ya o le fai le exercise ya vai la o ye ma tu ai ta tonu ai sl fia fia fia fia e o lea ai mai o lai a langa e tāua tāua fai o exercise to tono fai le fai ngalwenga ia mai mai la ia o poka lame le ia wale lua pe fai pia mai ia watu la le tupe ma le tau le tio fai koe fo ia o le si pa inga le e inisi ni fai soa mai fai pia se I o nai mātua ia mātutua ua fia o I sa moa a le fala velave ele ai la se si tausia a Samoa a ia na ona fa so atu lava tu wala lo lava a o le mana onga a atonu o se mana onga lea o lo ofia a sai sai tia mana onga yo matua ele mfai ona fai a luminga ona ole tala le se si eva aia ia pe tasi na vaenga e vave ai ona o inisi tūlanga fo inali wa vai atu ona wa sui ai a faila va e wale aise si sa moe va aia wale aise si e hele tala le maasani e vai e maua mea uma tau te mana o ai e wai to olua ai le maua mātua o lono winga la e ele wang o le mea yele fatu e ele awala e fai yak o tātou uma ele I yai seji ua uma tongi se I tā lafu I tātou mātua a whapea mai lo mātua ma mā fia o ke loa o oka fio lai ana whapea o le soifua mai o mātua apea mai oka ia ia o a u ole se a foi lili se fifianga ai tau te silifia utu o le taimia o atu e inisi e I taimi whapea mai ai po wala ngona wa vai vai e fia o lava tā mo ia o atu loa ia e whapea mai ia lea angale o are kubu mai lea pacha tātou te lei loa o tau manatu ele o manatu ia la ua fia ua mapu lelei I mea o loo iai ia foile ia ainga ia tua amatua au lesi foi va e lesi foi tu e awatu so liwa ai la pe wonga le wato e sweet 16 to hina melo matu ba fo ila o fia ole a fo ile o missi ia le fo ile le tulanga le a fo ile masaninga le vaenga le olanga na fo ile na soifu mai ai pe wa o mina ini ai pe wato yo o tu o oka se fo ina le se a fo ina wato e le watoe a foile wa fia wa foine wa watoe o atu watoe adapti fo I le fai tūlanga na soifua mai ai peta sina fasua va I le o se a o inga fo ya a pi o nai va inga fo ina le tu a lalo atu ai na ia tātou mātua a le sesi a taumafai e alu sesi a no fo yo oka ia wale lo pera ku ganga fa mai le ai o tine to e fio fo ia tua ma ne ia le olanga I sa mo ia o tato po ka la mil nai ne ia so le la tal tasi ta ia fu I tato uto e fei lo ai mai le se fulu lua I le tasi ia ar nei tai mi o ka ma ne ia o le susulu mai o le la manui a lava fu fuanga uma o le a fo I o le ne ia aso o le le aso lua nei ia lea le o tātasi ia o a fo I fe au mga luenga ia ae o le mea siri a o manuia lava ia le nei ia fo ia le aso mātango fie e fa umai fo I ia fo I nga luenga ia fa pena o fa tofaina ia mole nei aso ia o se ngangana fo I wale tauta maa li ia I lau fa afonga mai Samoa ia e malua tula ina ia te outou ia ai o nei taimi ia o te whato whā soifua tato whiloa I fo I le aso a taiao